oyunajo yareko yareko akaka krebi se no nsiambo the sia e ka say akabe se 14 minutes na 6 p.m. ya wo ye bi ama ho ya ha